Det her, det var selvfølgelig Guns N' Roses fra Use Your Illusions dobbeltalbumet, men det er jo altså også fra soundtracket til Terminator 2, You Could Be Mine på MyRock. Dagens wake-up call lige efter From Ashes to New, den nye hedder Die For You.

God is on a mission fra The Boy That Got Away. Vi har rock med til dig fra Alice in Chains Wood efter Balders Bål. Her er Berserk i gang i smedjen.

Ja, der er en rigelig strøm i kontakten der, når man hører Slipknot Unsainted til Pretty Mates og Red Hot and Heavy lige nu på My Rock.

Silent Divide, The Alder Bridge på My Rock. Eftermiddag med Hailstorm og Apocalyptic efter Welcome to the Black Parade. På din tur hjem fra jobbet kan her nydes My Chemical Romance.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Når du har sunget godnatsang for ungerne, så er vi klar med rocken. My Rock, vi er rocken i din radio.

0: så står der ny rock på menuen. Velbekomme, my rock.
1: Laughing takes the pain away.